0: sio kweli.
1: Sare yamanga ngayeti.
0: Omogo mamusa yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
0: Savo mamba yoyamala.
2: Savo mamba.
0: Esa kunye ikau na kutibokoshi.
1: E yamandupo shiba katu mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Eni kata katisaya bendule shanjimba.
0: Inamaliza tasi zote ndani yango.
1: E nayokuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbi.
1: Makaye savo mamba. Kuni mamba.
0: Mbe kunoshi kunye sabuni. E yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
0: Kandi nikalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usimwe nu.
0: Sii, nasire no mokuroze ma yerida mbiase ne afemichi gombwe.
2: Okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
0: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Okori perusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyongu.
0: Kwa mahike chiruma iukandia ya yohowa stefano no hoa papa
2: kapanda. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
0: Kwa mahike chipirisi iukandia ya yohowa papa ilia.
2: Bagoma fika kwa papa chimi.
0: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
2: ama 09 90 38 32 68.
0: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
2: Savo mamba.
3: La rédaction de la radio Moto Butembo Beni vous propose un nouveau programme sur la vérification des rumeurs et fausses informations.
4: Suivez cette émission hebdomadaire chaque samedi à partir des 21h30.
3: Motocheck, de faits et non des rumeurs.
4: Motocheck, de faits et non des rumeurs.
5: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihulikirire. Okwi kwa manano bukake awe sheferi yetu yebaswaga etwe bosi tusabirwe erereha ebetase ne palata
6: bahinganya bandu bo moshobiro bakulima bagendya tukutuku bagendya shongurubani nabandi bosi tubirikirwe erisora ebetase hauma ne palata okobukake obwe sheferi yetu eyabaswaga
7: omulayono niwe sheferi eyabaswaga Eika hirikirira wa chinyalumbu kane star RDC.
8: Umwila vera umuradi stabilizasyo erelevma omoche huo eche Kongo. Ngaso lechita sine palata usana nengula kulano.
7: Eye sheferi eya baswaga.

0: Ebetu zvitwa ngavana.
1: Mhm.
0: Kwese rihikako.
1: Ehe.
0: Neri chanzo cheheria. Sikawatikaya.
1: Aha.
0: Neri ishe yabyend.
1: Ishe yabyenda.
0: Ishe abiretu mabuchi.
1: Aha.
0: Hane chanzuti. Esha mukulu wasyo akatuma Ameriki.
1: Moya harab.
0: Eh.
1: Omumukanya wabo.
0: Omumukanya wabo.
1: Onashimwa abiretu mabasi benda. Yagend.
0: Yagend.
1: Nasha akadu akotwa nzira ekari komobuchi watu kai patgive Ameriki.
0: Wasinje.
1: Neri sha yeria.
0: Eh.
1: Sika yendabyo.
0: Kande kumbe yendra ko butruku.
1: Aha.
0: Ya masi ya veri chelewu nari ya bana enani.
1: Ay ay ay nipo ya makala kala. Embulo ya mo royo bonzi rai ya makala. Ay ay ay.
0: Ya mambo ikala ya right kumbi dezuru.
1: Eh.
0: Kumbi ya bini dezuru.
1: Aha.
0: Eh.
1: Iya genda dezuru kadia mabisha sobo.
0: Eh.
1: Ah. Shikadenda luendo luri.
0: Luendo luri.
1: Isha hiki hari hari yeri.
0: Eh. Esa ngende chavinyonge. Esa ngende kambala.
1: Esa
0: ngende hai. Esa ngende kinsasa. Neri emendu. Eviatu. Evet. Bukavula wa umamo vere wedu.
1: Nereshe ndavyo.
0: Nereshe ndavyo.
1: Isha shale trabi. Isha takabu mabuchi wabu mahumu huwa.
0: Wasinja.
1: Na huwa se kukotia mwedawa muwa. Neri evyo shi evyo wanga kwa mirerye. Neri ya luya baneka hari.
0: Wasinja.
1: Omati ya mwika.
0: Neri abasungu abanene wamabike busungu.
1: Mm-hmm.
0: Nivende yabaka yabaka kolese yenge bolba.
1: Aha. E bolba nao nichi doktor.
0: E blue band.
1: Aha, e bleba. E blue band e bleba. Enga. Enga. E blue band e bleba. Ehe. Abasi muri kiriri wala bala gera basi ndivo tsema.
0: Kaka kali omugati.
1: Ehe, ini atika. Ini amutakako?
0: Ini amutakako.
1: Aha.
0: Nerini amatikani achende chandicho mugati, nachiri chandicho mugati, nini amatikani?
1: Ini amatikani atashalia yabyanga kufitire ndaki ini alia.
0: Ndiyo. Aba sungu ukasanga na babiri yabo ati.
1: Mm-hmm.
0: Nari wasangana omuntu yabiri unze eringa miaka sasa nganda.
1: Wabuti akasiri nichi.
0: Esiri nichi. Sasa sanda. Esiri nichi.
1: Mm.
0: Aliyele langera obuchi botwe manywa. Unalabiri omosenzireshi wene.
1: Mm.
0: Unauti epuruse yuwene.
1: Mm-hmm.
0: Kundiwa wayo mabiche obuchi tinga bipimabu.
1: Mm.
0: Engalangere nde sibu uti epuruse yuwene. Eh. Esi nende ulabu.
1: Esi wende ulabu. Nima oeche kwanza nilevi epusandaje ya nga yana mahamu.
0: Ndiju.
1: Onwa kabula ya.
0: Mm.
1: At, hane obuchi obu kakareha. Nabu mwene.
0: Ndiju.
1: Nabu tune buchi.
0: Ndiju.
1: Kwenye wano bino naye kabula ini ya kabu wate obuchi alinga situ kano watu ngabusi hiri hiri.
0: Hey.
1: Obu kari hiri nabu nebo?
0: Nebo.
1: Echile ki nichi, naribwa kare.
0: Ok.
1: Mm.
0: Nebo ambo berebe etiano baba.
1: Mm-hmm. Muhuli kiru na kwa mire.
0: Kwa mire nrendreke.
1: Mm-hmm.
0: Hey. Hale.
1: Mm.
0: Emesa, nebo ambo, hale ama uwa.
1: Ehe.
0: Awakalua okwabendua beka kare. Ha.
1: Aha, ama uwa awakabia okwabendua tu ewe kari hiri.
0: Kwa sinja.
1: Ehe.
0: Neri esa se kayenda ama uwa, nani, pole ni grain.
1: Ehe.
0: Ika yenda yomo mama uwa lia.
1: Aha.
0: Ika yenda yomo.
1: Omochihembu.
0: Omochihembu.
1: Mm-hmm.
0: Na ubuche ubukende kare.
1: Ubukende kare.
0: Mufano tunawute omuchora.
1: Inga omuchora.
0: Omuchora.
1: Ehe. Ndiyo, ndiyo. Nama nagira mutyo inga omuchora. Ehe.
0: Niwa omuchora kuya mau.
1: Kure mawa.
0: Nerisenzi rewu.
1: Inga.
0: Sikashi ya vianza uneshe kule shao.
1: Ehe.
0: Neshe letao mobuchi.
1: Aha.
0: Ubuche ubukende kare.
1: Ubukende kare ha.
0: Tuwete omuviriri.
1: Omubiriri.
0: Eh, abanda bakete mu mululuza.
1: Aha.
0: Omubiriri.
1: Mhm.
0: Niba omubiriri oyo, chamaveri enda akoma uwalia. Sikabira tu mwobuchi ukende kare.
1: Ibukende kare ha.
0: Wasinja.
1: Ah.
0: Sikale kwalangira hanana kasikisi aka kaka mawa. Ikabika kakarir.
1: Ikakarir.
0: Ere kare ha.
1: Ere kare akubukare hire ikabika nendo.
0: Eh, mu bakate kama omubiriri. Kutuma wakata kama mchoro.
1: Inga.
0: Wabi nekanyo wako. Nero uendre wese.
1: Aha.
0: Na wakawa mami ya banganga. Abandu wano alinga.
1: Eh.
0: Eh. Iwa nani ya. Iwa nari ya ko.
1: Eh.
0: Ko nani? Iwa nani.
1: Eh.
0: Eh.
1: Inga.
0: Eh.
1: Nibambu echire kachecho.
0: Echire kachecho.
1: Ah. Ndiyo.
0: Ama uwa. Ahali. Hanzu chiri ya lusaya. Ama uwa ayu.
1: Mhm.
0: Ika letra. Ndobyo mo. Vuchobu. Na vukende kare.
1: Vukende kare ha.
0: Eh.
1: Namba la gira nubabu kabisa. Obu chewa ngalu.